ஈஷா ஜூரா சொல்லுவோம். வர சிவகிரி கிருஷ்ணர் تلویزیون فارمیچین اشکرای گروش ماریو کسانی توشی ویروسی کرونا بون تا گروشی شاش شما گشته در فرصه به هفته یک حالت هم دکه پیشگانی لدت داو سرچه مو کسان شگانی لدت داو لحرمی خوبی کن نه ناو راستی چین هاو کن رخصای تندرستی جانی بلای گلو در فرمتی چین روشنی در شاری وخان نه ناو راستی اولاد گرسه دبر که یکم حالتی توش کن به ویروس کتی در تو مال کرو چون که لیشتا در مسرسی بلا مونوی ویروس کل سراسی جان دکه ولاتانی ژاپن و کره باشور و تایلند و تایوان روشی سه شبه قد حالا لامدیکا تومار کرد خوش کش پیاده کرد که منی سی سالی لشاری و خانی چین بو استس لسیاتوی امریکا دجی ویروسی کرونا